مقدہ پیش کر رہا ہوں جناب امیر مینائی کی غزل ہے وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ تو اس مقطعے میں حضور اور جناب کا جو استعمال کیا شاعر نے جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کو

حضرت محمود کی آواز آپ کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے اور اس انوٹھی آواز سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ ایک شوتا لکھتے ہیں کہ میں برلن میں اس کاریکرم کا آنند لے رہی ہوں، یہاں ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، صبح کے 10 بجے ہیں اور دھوپ میں بیٹھ کر کاریکرم کا آنند لے رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور شوتا ہیں جو کہتے ہیں کہ اب تو ٹی وی سے دور ہی رہتے ہیں، چشمے تو پہلے سے چڑھے ہیں، اب موبائل بھی بس سریلا کھیلنے کے بعد رکھ دیتے ہیں۔ ایک اور شوتا ہیں جو لکھ رہے ہیں کہ میں نے بھگوت گیتا کوئز میں حصہ لیا تھا اور مجھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ ملا تھا اور ایک سندر سی ڈائری ملی تھی جو ان کے پاس ابھی تک ہے۔ ایک شروتا ہے جن کی بیٹی جب سے باہر پڑھائی کے لیے گئی ہے تب سے ان کی نیند غائب ہو گئی ہے۔ ایک اور شروتا ہے جنہوں نے اپنی ڈائری میں 300 سے زیادہ